iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

Viđam te ponekad ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je sve.

duši imam ja, ali neću da se zna. I dok trajem moja vlast i ušima svaka čast. Ko je mačka, ko je pas, zna se kada dođe čas. On imaš